lutam našim ulicama, svaki korak na nju sreća, ispod svelog jorgovana ostala je naša sreća, ispod svelog.

da vidimo, ima dosta nekih interesantnih naslova, ima dosta nekih naslova koji onako čovjeku privuku pažnju. Recimo ovako, kaže, počinje izgradnja 17 km autoputa vrijednog 274 miliona maraka. A riječ je o autoputu Bijeljina-Brčko, 17 km, sad nije mi jasno, ta, zaista je to visoka cijena, sad trebalo bi neko iz struke da kaže da li je to puno, da li je malo, obzirom da nema brda, da nema ništa, nego samo onako da kažemo ravna putanja. Ali dobro, ok, nek se grade putevi, a koliko košta, šta košta, neka procjenjuju oni koji su stručni. Uglavnom nešto mi je puno zazvučalo. Krajem decembra potpisan je taj infrastrukturni ugovor sa kineskim partnerima u Republici Srpskoj kojim je ozvaničena gradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko i kažu ugovor je potpisan sa direktorom pomenute kompanije China Overseas. Inače, prema ranijim podacima, projekt predviđa dvije kolovozne trake sa razdjelnim pojasom, petlju sa naplatnom stanicom u zoni distrikta Brčko, petlju u bijeljinskom selu Ljeljenča i vezu sa brzim putem Bijeljina-Sokolac. I kaže, ovo je šesti veliki infrastrukturni projekat koji realizuju kineske kompanije, čime Kina postaje jedan od ključnih partnera u izgradnji autoputeva. Eto, to je to. Dakle, kada je riječ o nekim budućim autoputevima koji trebaju da povežu Banja Luku i Beograd, trenutno su aktualne tri ključne dionice. Vukosavlje-Brčko 31,5 km, gradnje kažu uskoro, Brčko-Bijeljina 17, gradnja počinje u petak, a Rača-Bijeljina 20 km u podmakloj fazi izgradnje. Istovremeno Srbija gradi dionicu Kuzmin-Rača, čime se postepeno zatvara autoput, odnosno veza između Beograda i Banja Luke. Vidjet ćemo šta će biti sa onim autoputem koji bi povezao Beograd i Sarajevo. Neka se povezuje, neka se grade ti autoputevi. Ono što je najžalosnije, to je da je dosta tog vremena izgubljeno, dosta novca koji je bio namijenjen za autoputeve otišlo je na druge strane, onako možemo reći i od onih silnih akciza i tako dalje, milijarde i milijarde su potrošene, a ništa nije urađeno, tako da je to jedna velika šteta. Najgore je što je vrijeme izgubljeno, a sada dižu se krediti, diže se novac koji je izuzetno skup i na evropskom i na svjetskom tržištu. Nego da vidimo, mi još jedna priča mi je onako privukla pažnju, a to je prelazak i možemo reći komotno ponižavanje na granici sa Evropskom unijom, gdje se ljudi izvode iz automobila, fotografišu, uzimaju se otisci prstiju i tako dalje. Prije toga je bio uslov da se uopšte može bezvizni režim uvoditi, oni biometrijski pasoši. Na kraju prešli smo već odavno na biometrijske pasoše, mislili smo da je to dovoljno, međutim uvijek se nešto izmišlja, uvijek se nešto dodaje. Ovo sada što su dodali je ekstremno glupo i moram reći još jednom ponižavajuće za sve ljude, jer produžena kašnjenja na granicama povezana sa uvođenjem ovog novog evropskog sistema EES mogla bi da ugroze 41 milion posjetilaca i 45,4 milijarde dolara potrošnje posjetilaca sa četiri najvažnija evropska tržišta. Na to je upozorio Svjetski savjet za putovanja i turizam. Analiza zasnovana na anketi sprovedeno je među više od 2500 putnika iz Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Kanade i Australije, pokazala je da ako se putnici suočavaju sa redovnim čekanjem na granici od 3 do 4 sata pri ulasku u šengenski prostor, oko 1/3 bi imalo mnogo manje šanse da putuje u Schengen ili bi odlučilo da ga uopšte ne posjeti, što je zaista sjajno. A primjena ovih nalaza na prognoze posjetilaca za ovu godinu sugeriše da bi do 41 milion dolazaka i već pomenutih 45 milijardi bilo ugroženo.
Putnici uglavnom podržavaju jače, modernije granične kontrole, ali njihova spremnost da posjete Europu naglo opada kada se suoče sa mogućnošću dugih i nepredvidivih redova čekanja. Među ispitanicima 39% putnika iz Velike Britanije reklo je da bi mnogo manje vjerovatno putovali u scenariju kašnjenja od 3 sata ili više. Zatim 33% putnika iz Sjedinjenih Država i Kanade i 27% iz Australije. Predsjednica izvršna direktorka VTTC-a Gloria Guevara ukazuje da je uvođenje ovog sistema važan korak naprijed u modernizaciji evropskih granica i jačanju bezbjednosti, a putnici, kažu, podržavaju digitalne i biometrijske granične sisteme i razumiju dugoročne koristi koje oni mogu da donesu. Sad izazov sada nije da li ES treba da se nastavi, već kako vlade, granične vlasti i sektor putovanja i turizma rade zajedno kako bi osigurali da implementacija bude što lakša. Koliko je laka, znaju ljudi koji pokušavaju da pređu granicu. Istraživanje pokazuje, kažu, da 65% ispitanika podržava sistem pošto su saznali za njega, a samo 6% ima veoma negativan stav prema upotrebi biometrijskih graničnih kontrola. Naravno, podržavaju oni koji ne prelaze granicu i oni koji ne putuju nigdje. Oni koji putuju, pa pogotovo oni koji putuju češće, znaju koliko to pravi problema i koliko je to maltretiranja. Tako da Evropa, Evropska komisija, Savjet Evrope, čime se oni bave, to je zaista, zaista nevjerovatno, a znaju i sami da uglavnom opasnost dolazi iz njihovih sredina, iz njihovih gradova, i pokazalo se na kraju krajeva iz svih onih primjera terorističkih napada i u Francuskoj i u Njemačkoj, u svim mogućim zemljama, da su to uradili ljudi koji su maltene rođeni na prostoru tih zemalja, u Belgiji da ne govorim, a na kraju krajeva ništa od toga nije uvezeno sa strane. I još treba još jednom naglasiti, imamo na kraju krajeva biometrijske pasoše gdje se može vidjeti i iščitati sve jedan mogući podatak koji čovjek može imati, ali eto, ni to nije dovoljno. Prema tome, glupost sustiže glupost, ja bih to rekao, kada je u pitanju Evropska unija, ali eto, šta da se kaže, nego imaju oni prečih ratova, kako voditi rat u Ukrajini, kako finansirati taj rat, kako da potraje što duže. Pogotovo su tu onako najagilniji oni kojima nedostaje Njemačka iz 30. i 40. odnosno prve polovine 40. godina prošlog vijeka, koji su onako prilično glasni, ili su bar sve glasni, nažalost. Neki od njih čak su i u visoki funkcioneri Evropske unije. Dobro, okej. Pozdravljamo Sepa Majera, kaže: dobro jutro, Bigovci, juče se malo odmaralo, sinoć radilo, uz Big ništa nije teško, ugodan dan, želim pozdrav iz Pazarića. Oh, divno, divno, jao, kako je to dobro, vatrica gori, piće se hladi, zna se živjeti, je li tako? Veliki pozdrav. Pa da vidimo dalje, kaže: dobro jutro, Nedžad je iz Viteza sa nama. Pa da vidimo ko je još tu. Da, Draženko kaže: dobro jutro iz Landsberga. 11 stepeni, povremeno ekstremno jaka kiša, da prisili da moraš da staneš, kaže, pozdrav. Kaže: što se započinju radovi pred izbore, nevjerovatno, kaže, jadna nam majka. Pa dobro, tako je to uvijek, nema tu, to je to, kada su izbori svake dvije godine, mi smo praktično u konstantnoj, permanentnoj kampanji, kako se to kaže, umjesto da neko presječe jednom i da kaže: ajde da svi izbori budu odjednom i oni opšti i ovi lokalni, ali ovako se više isplati.
ovako im se više isplati. Dobro jutro i pozdrav, kaže Azra iz Zenice. Uzvraćamo naravno pozdrave. Dobro jutro svima iz Kovača pod Igmanom. Prelijepo jutro. I gledajući ovu vašu fotografiju, Adnane, zaista je prelijepo, svaka čast. Zatim to je, kaže, dobro jutro sa plavog Jadrana. Uz poruku, gradimo puteve i mostove koji nas spajaju i glasajmo za političare koji nas razdvajaju. Tako to kod nas funkcioniše, kaže Dragutin. Pa izgleda da je tako, Dragutine, nažalost. Kaže, poštovani, kaže, vrlo rado vas slušam, svaki dan imate dobar program, muziku, baš ste najveliki pozdrav za Zdravka. Zatim Momir je tu, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške. Šta kažu reumatičari za prognozu? Nisam htio to da kažem, da se neko ne osjeti prozvanim, ali jedan moj komšija otprilike mi je najbolji pokazatelj kako to funkcioniše i nikada čovjek ne pogriješi definitivno, pa eto, ako sluša, on zna ko je i pozdrav za njega. Kaže, vikendu su raduju jedino ovi na državnim jaslama, kaže Momir. I da vidimo, kaže, je pa kaže, imaju petlje, mostovi, nadvožnjaci, pa ono, kaže, ima li tu mene i tako slično. Kaže, ja kad idem u Srbiju, kaže, radije se truckam lagano preko Rače nego da stojim satima na granici sa Hrvatskom. Pa mnogi to kažu. I kaže, razgledam prirodne ljepote, kaže, ovako im se baš isplati. Pa da vidim ko je tu još. Medina kaže dobro jutro, mi kažemo dobro jutro Medina. Koviljka je tu, kaže dobro jutro dobri ljudi, želim vam lijep dan ispunjen ljubavlju i pozitivnom energijom. Također Koviljka, veliki pozdrav za vas. 6 je časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Magi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Linolada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica kilogram 21,45, Pringles chips original 165 grama 3,95, Bioaktiv deterđent za veš 5 kilograma 10,95. Konzum i Merkator.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samolična

marka proizvode. Dostupan samo u Moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

imaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Evo mene opet, ljudići moji mili, zašto moram pročitati svaku glupost koja se negdje objavi, ne znam. Ali jače od mene, šta da radim. Uspjela sam da završim vašu predivnu razglednicu. Evo, polako smo ušli u ovaj drugi dio dana, a sad o nekim razlikama. Počeli smo o tome ko je ljepši, muškarci ili žene, o cijenama, ne znam nije šta smo sve pričali, nije ni bitno. Uglavnom, kad su partnerski odnosi u pitanju, niko nema neki tačan recept kako možemo da opstanemo zajedno. Od onih osnovnih stvari postavi se pitanje razlike u godinama, dobro, danas i razlike u polovima, moraju li biti muško i žensko ili može biti neka druga varijacija na temu. Sad šalu na stranu, razlika u godinama, kažu, u nekom periodu braka, odnosno veze, može da postane problem. Međutim, jeste li znali da ozbiljan problem može biti razlika u prehrambenim navikama? Može, ako voli slatkiše jednako kao ja pa se za njih otimamo, može. U protivnom, sve drugo prihvatljivo. Često se na velike razlike u godinama, visini, socijalno-ekonomskom statusu gledana kao potencijalne prepreke uspjeha veze. Mnogo se piše o nekim jazovima unutar parova koji mogu biti manje ili više značajni, međutim, rijetko se govori o jednoj razlici koja se pojavljuje već od onih prvih sastanaka, jer često uključuju hranu, bilo da se ide u restoran, onaj fast food ili je neka mirna večerica napravljena. Šta se događa sa vezom kad partneri imaju značajnu razliku u pogledu prehrambenih navika, ukusa i potreba? Ništa, vjerujte mi. Čak bude dodatno uzbudljivo. Uglavnom, ako se jedan od vaših prvih sastanaka odvija u restoranu, nekoliko znatkova može vam pomoći da shvatite ko sjedi preko puta vas. Obratite pažnju na sposobnost dijeljenja. Nuđenje da probate zalogaj njegovog jela, njenog jela svejedno, i spremno prihvaćanje zalogaja hrane koju ste vi ponudili otkriva velikodušnost i otvorenost uma. Isto vrijedi i ako naručuje onako sa posebnom željom, uživa u hrani, gleda šta su sve sastojci. Međutim, ako kritikuju jelovnik, ako jedu u žurbi, zabrinite se odmah. Isto tako, korištenje mobilnog telefona tokom zajedničkog obroka, da li je na stolu, provjerava listi stalno. Kakva je reakcija na neke neočekivane događaje tipa čekanja? Je li mirna osoba ili se ljuti? Oni koji su hladni prema konobarima imaju nedostatak empatije, slabost koja će vam kad tad zasmetati. E, onda dolazimo do dijametralno suprotnih ukusa. Puno govori o nama ono što stavljamo na tanjir. Jedno naručuje najjednostavnije jelo, a drugo probava picu s ananasom uz dodatak sosa od Boga pitaj čega. I tu postoji jedan mali trag. E sad, ako kritikujete ono drugo zbog izbora, imat ćete problem. Onda oni izbirljivi, o njima ne želim ni da vam pričam. I osnovni i danas najvažniji problem, sukob između vegetarijanaca i mesojeda. E tu nastane problem. Međutim, nema problema, pusti me da jedem šta želim, jedi šta želiš. Zajedno ćemo kuvati, spremati. U čemu je problem? To nam često postaje bojno polje i ona tačka presuđivanja. Onda dođemo i do kreveta, pa i on napravi, i sve nam napravi problem. E onda prekomjerna težina. Ono mršavljenje treba da nam bude lični projekat, u tome je tajna. A ono drugo, ne se na dijetu ili može da uživa u hrani. I onda tu dođe do nerazumijevanja, sukoba i sličnih momenata, ali kratko i jasno, ljudi, kad hoćeš sukob, naći ćeš ga gdje god se okreneš, i kad nećeš, ma neće te niko ubijediti da se sukobljavaš i svađaš. Uglavnom, obratite pažnju, i razlika u prehrambenim navikama može da nam ugrozi vezu. Naša Nada se javlja iz Italije, kaže, moja Irena, ti si bila savremena, mi smo bili umazani maslom, mljevenom paprikom i šećerom. Vidimo, savremenili smo se s obzirom na ovo vino i pogled, ali uživajte, draga moja Nado. Tu je naš dragi Berislav iz Ljubuško, kaže, ne stiže se pisati jer mora se riješiti 4 duluma tužne robe, odnosno krompira. Kaže, kad pronađe krpica zakrpu, slika sliku, tikva onaj svoj čep, tu je uspjeh zagarantovan. Tako ti to ide.
1: Moguće.
0: Pa šta ti pričaš? Pa kako ću slikati telefon ako ne drži, kako ću slikati ručak ako ne držim telefon u ruci? Pozdravi iz Banata, pojma nema. Naša Dina Kupusarka se javlja iz Njemačke, drago nam je da ste tu i da ste dobro. Radmila, mislim da je iz Banja Luke. Joj. Rado vas slušam, ali rijetko se javim. E, ovo vam moram reći, kupih trešnje na tržnici i to ovoj našoj cijene između 5 i 6 pa do 12 maraka, uzmem one od 6 lijepe krupne, međutim kad sam došla kući zapazim peteljke, skoro suve pa sam ih pola pobacala. Gledajte koliko su stare peteljke kad kupujete.

povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS, za udobnost vašeg doma.

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

idem kuće, ali kad bismo se šalili, idem i to trčećim korakom, ljudi moji. Ali obećavam da ćemo u punom sastavu doći opet sutra. Mudri, Dragan i Irena bili sa vama jutros od 6, pa evo sve do sada. Opet mi je ostalo poruka. Pozdravit ćemo našu dragu Tahiru koja nas sluša u Bugojnu. Pa nam se onda izgomiri, a ljutite. Joj, samo da znaš koliko sam bijesna na domove za starije. Ali znam da će i to jednom biti tema. Pa ću ti pisati, a plaća se 1400 evra. Napišite kad god želite, ne mora to da bude neka tema, neka priča koju sam ja donijela, nego recite ono što vi osjećate. To je taj vid razgovora koji među nama uvijek teče. Miki Brada nam se javlja, što se Švajcarske tiče, nikad nije bila neutralna. Ona se samo vodi kao takva, lično znam i vidim svojim očima svaki dan. Za vrijeme našeg tužnog rata su oni oružje i kamione slali, zna se gdje. Svaki rat je vezan za tu finu Švajcarsku. Oružje je najbitniji razlog toga. Vodim neke projekte koji se na to odnose, ekspandiraju pošto moraju sve države svijeta da zadovolje optikama za dronove i tako dalje. Izrael je najbitniji Rusima i Kinezima kao zabranjeno, a oni uspostavljaju preko 5 nekih, ipak dođu na cilj. Ali ovo naš Miki kuca u brzini i ljut. Žalosno je to sve. Sad je svugdje proizvodnja oružja primarna i tako ginu i ljudi, a najgore dječica. Bravo Miki, i to uvijek kažem. Oružje imamo da planetu u potpunosti, ali u potpunosti uništimo. Za par sekundi, a nemamo lijekove za osnovne bolesti, nemamo hranu za sve, nemamo pitku vodu za sve i ne vidimo da smo negdje debelo, ali debelo zabrljali. Pozdravi nam stižu iz Banata, kaže, jel ti reče Island? Pa zato narančasti nišan i na njih. Ne možete vi biti najmidniji, ne na njih, na Grenland. Ali Island, Grenland, Irak, Iran, sve to nama isto, znam. Šalim se, ljudići moji, hvala vam puno za sve. Čujemo se sutra, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo lovačka pašteta 100 grama Pekabesko 0,79, sladoled Snješkov, Monkey Business 1650 ml, AG Trigo 5,95, sok naranđa litar i po, San Benedetto marku 79, deterđen za veš tečni 3 litra, Universal Tag 6,99, čaša Antalija 6 komada 5,95, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Thank you.

0: vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55, krem pavlaka Imlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Šta međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Linolada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km, Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km, a čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

u vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Nije mrak. Noć je. Noć je.